0: Чолпон Атада 93 7
1: жана Спутникте 71 чыгаркылуу угуңуздар.
0: Манас радиосу жаштыктын деми.